0: Naturwald Courtney J Together We Shine vu 35 op 30 an dann het Molo eng nei Entry op Platz 29. Heiers die nei Single vum Teddy Swims, Heiers the Perfect Man.
1: New in the charts.

mod am ganzen oppositionnt, do vun er die lächt echt vor hun unengem Stick. Den Mr. Know-it-all, nee, den Teddy Swims mat Mr. Know-it-all, 24 Wochen assen du bei. Des woch vun 1 op 2.